0: Punching the release. Devet. Jedan. Banja Dvojka. 5, 4, 3, 2.
1: Prvi put je slatko poput sna.
0: Banja 2.

Lijepi i prijatan početak dana i još više uspeha, dragi prijatelji, želi vam dežurna ekipa Folk Radija Manje dvojke. Gdje god da ste, šta god da radite, ako ste započeli svoju radnu smenu, ništa ne brinite, sve će biti kako treba. Sa najboljim mogućim uspehom ćete privesti kraju, a svima vama, dragi prijatelji, koji danas radite popodnevnu večernju radnu smenu, želimo kvalitetan odmor i kvalitetne pripreme za obavljanje poslovnih i radnih zadataka i ništa se ne sekirajte, samo da se ne razdvajamo. Biće uspeha na pretek. Utorak je dakle 13. oktobar, vreme da se zajedno ugodimo za još jedan nov i lep dan. Ako niste znali, na današnji dan 1884. godine svet je dogovorio gdje počinje vreme. Izabran je Grinić za nulti meridijan. Ali izvolite provjeriti svoje časovnike ovdje kod nas, u samom srcu kraljice kontinentalnog turizma. Vrijeme ne počinje u Engleskoj, nego tačno sad uz prvu jutarnju kaficu ili omiljeni čaj i uz prave tople note sa vaše

nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mlijeko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

0: boy. Ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim.
1: Vaš radio. Banja dvojka. Vaš radio. Banja dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: 8003 AS Dinacord
1: Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Dobar dan, Banja.
4: Traffic and weather.
5: Banja dvojka.
4: Okay,

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

0: Bravo!
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Politički marketing.
2: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja dvojka. Hey!

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.